piatok o polnoci sa vám otvára úplne iný svet.

0: o polnoci.
1: Bicie, trúbky a viac.
2: FM.
3: A tu sa končí program.
1: Bicie, trúbky a viac.
4: Zajtra sa nám vypísa.
5: Užite si leto s festivalovým rádiom FM.
6: Kľúče od každého mesta už má.
5: Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
7: Možno bude mať ráda básne, písuje si ich do bloka.
5: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
1: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvrsk.futbal.
2: Do najnovšieho vydania podcastu Svoja som FM prijali moje pozvanie renomované hairstylistky Renáta Márová a Monika Kalická. Hovorili sme aj o tom, prečo nikdy neísť spať s mokrými vlasmi, ako predchádzať vyhoreniu pri povolaní, ktoré je úzko späté s medziľudským kontaktom, ale aj o tom, ako vyzerá práca na veľkých fashion weekoch.
3: Mali sme nástup ráno 5:30, nás vyzdvihli z hotela, prvá prehliadka bola o 10:00, dovtedy bolo treba nachystať 40-50 modeliek, každú hodinu bola nejaká prehliadka, posledná išla o 8:00, o 9:00 večer a akože to sú fofri, to buď človek miluje a chce tak, to robiť, alebo potom to nerobí.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie môjho podcastu vo všetkých podcastových službách.
4: Svoja som FM.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Vyháňačom diabla.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať jednému z najobľúbenejších superhrdinov, Spider-Manovi.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

kiss a kiss. Then across the overpass.

0: zajtra sa nám vypísa.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM.
2: Kľúče od každého mesta už má.
1: Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga.

Aqua Search, Nina Kohout, Aynia Archives. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Vyháňačom diabla.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: sa nám vypísa. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Kľúče od každého mesta už má. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
1: Možno bude mať ráda básne, písuje si ich do bloka.
0: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Je to tu, začal sa program Tá najlepšia sobotná hudba. Do 10. hodiny tu budeme s muzikou nenáhlivou. Aj dnes sme tu v kombe Andreja Demeter. V prvej hodine nášho programu náš zoznam hudby ponúkne aj Swallow, budú tiež Billy Barman, Tank and the Bangas, Story a s Milanom a tiež Emil Mozeri a Hand Habits. Už čoskoro v našom vysielaní Terrible Twos tí pred 5 rokmi vydali album Na vrchole síl, z ktorého sa nám do vysielania dostane track Pošta bez hraníc. Ako druhý budú Mouse on Mars, ktorý na ostatnom albume Spatial No Problem spolupracovali so spomienkou na legendu dubu, ska a reggae Lee Scratch Perrym. Pripravená nahrávka Spatially posunie program Tá najlepšia sobotná hudba. V bloku budú tiež UHF, to je kombo, ktorého sklad

skratka znamená Universal Harmonies and Frequencies a ktoré v Amsterdame z pozície principála riadi Jerzy Mčiński, poľský saxofonista, skladateľ a producent. V decembri roku 2023 UHF prišli s albumom Tune In, z ktorého bude tu v rádiu FM nahrávka Call of the Wild.

mind your touch, mind your thoughts, mind your brain.

Vznikli na začiatku poslednej dekády minulého storočia. Volali sa Swallow a my na nich budeme spomínať tu v Rádiu FM v programe Tá najlepšia sobotná hudba s nahrávkou Head in a Cave. Swallow boli dvojica a obaja v tom čase bývali v Londýne. Keď nahrávali Demáč, známe individuateľstvo 4AD im dalo možnosť nahrať celý album. Debut dostal meno Blow a nakoniec to bola v podstate ich jediná štúdiovka. Neskôr pribudol remixový album, kompilácia domácich nahrávok aj EPčka. V tomto roku vyšiel Blow v remasterovanej verzii, práve odtiaľ prichádza pripravená nahrávka Head in a Cave.

z hlavnej na cestu druhej triedy.

Dnes už ako vidíš, jazdím solo. A všetko je inak.

a už len letmý pohľad mladej krásky. Možno, že céry mojej inej dávnej lásky. Jej štíhly prostredník a spravodlivé gesto opúšťam po rokoch.

Aj sľúbený Emil Mozery a Hand Habits dnes v programe Rádia FM. Tá najlepšia sobotná hudba, ponúkli sme vám nahrávku Gone Are The Days. Pokračujeme severoamerickým kombom Tank and the Bangas. Tí vznikli v New Orleans, ich názov odzrkadľuje hierarchiu v kapele. Šéfkou je Tariona Tank Ball. My vám ich dnes prítomníme prostredníctvom stále čerstvého albumu The Last Balloon. Ten vyšiel v júni, my sme z neho pre program Tá najlepšia sobotná hudba pripravili track Oh!

0: 12. mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa budeme venovať jednému z najobľúbenejších superhrdinov, Spider-Manovi.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.

Hudobná hudba je program Rádia FM. Sme tu vždy v sobotu ráno ohraničený 8 z jednej a 10 hodinou z druhej strany. A dnes prajeme to najlepšie počúvanie v kombe Andreja Demeter. Do 10 máme pre vysielanie Rádia FM pripravené tracky napríklad od Margaret Gillespie, bude tiež Angie Mill, Noise Cat, Guichard či Christopher Tynor. A už čoskoro nastane aj Corinna Lawrence, tu možno poznáte z kanadskej synthpopovej zostavy Trans X. Vydáva však hudbu aj pod vlastným menom. My vám od nej ponúkneme track La Descaria, ten príde v Uji remixe. Ako druhá v bloku bude Jana Kirchner z jej skvelého albumu Krajina rovina, vám ponúkneme titulný song. A v bloku budú aj Car Seat Headrest. To je severoamerická zostava, ktorá začínala na internete. Neskôr sa dostali do indie vydavateľstva. My vám dnes z ich minuloročného albumu Scholars ponúkneme track Reality. My sme Rádio FM, toto je program Tá najlepšia sobotná hudba.

žije v New Yorku, skladá hudbu, aj tú hudbu hrá, okrem toho je softverovým inžinierom. Volá sa Christopher Tynor a my vám od neho tu v Rádiu FM v programe Tá najlepšia sobotná hudba budeme ponúkať track Shadow Proposes 3 New Tectonics. Chris najprv študoval kompozíciu, potom počítačové vedy a potom znova kompozíciu. Niečudo, že si zarába najmä aranžovaním slákových nástrojov pre iných a písaním hudby pre seba. Jeho tohtoročný album dostal meno Bleeding Past the Ages a my vám z neho ponúkneme skladbu Shadow Proposes 3 New Tectonics.

Sobotňajšie vysielanie Rádia FM pokračuje od 10. s programom Weekend FM. Do počutia už v stredu v ďalšej edícii hodinovky s domácou hudbou v programe 100% FM.

Z nedávno vydanej platne Bliss sme si zahrali pesničku Glimmer. Toto boli Nový Temples u nás v Rádiu FM. Vitajte. 10 hodín 5 minút. Peknú prvú júlovú prázdninovú sobotu vám prajem. Ja som Andrej. Budeme spolu do 13. Nech sa Rádio FM príjemne počúva.

Rádiu FM Licky Lee a pieseň Happy Now. V piatok bude koncertovať v Trenčíne na Pohode, to isto viete. Aj jej koncert by sme tu vo festivalovom Rádiu FM mali prenášať naživo. No a keďže aj tento rok sme festivalové Rádiu FM, tak počas leta vás budeme brať na skvelé festivaly a živej hudbe a DJ-ským setom budú v našom vysielaní patriť aj letné víkendy, takže prvý je vlastne tu, tak si poďme povedať, čo nás dnes vo vysielaní Rádia FM čaká. Tento víkend spomíname na Pohodu 2025 a je to zároveň warm-up na Pohodu 26. Vrátime sa počas soboty aj nedele k minuloročnej Pohode. Výborné koncerty sú nachystané. O 11. koncert Pudding pani Elvisovej, o 13. Bez ľadu a skladu. No a potom Idaj na popoludní vám pustí koncerty Čekiliky tu a o 15. a Marian Varga piesne o 17. Tak, a skvelá hudba samozrejme okrem toho. Toto je nový Antony Šmierek. Pieseň sa volá Sam Minel. Tu v Rádiu FM.

0: tak, v Rádiu FM aj nová vec, pomerne nová vec od projektu This is Kevin. Len pripomínam, že dnes je sobota, aj dnes po 18. D2 FM. To znamená, že aj dnes nová slovenská česká muzika, Erik Schulz, Ovarius, čo ešte dnes vám ponúkne, čerstvý single Devzaka, budete počuť dnes od Niky v programe D2 FM medzi 18. a 20. No a Nika sa nám prihovorí aj teraz. Music
1: Education. V Music Education pre vás tento týždeň máme solovky aj bočné projekty známych hudobníkov a hudobníčok. Prezradíme, čo aktuálne robia mená známe z Florist, My Morning Jack.

roky mal rozbenutú vlastnú kariéru a teraz sa vracia s už šiestou solovkou, na ktorej pracovala počas turné The Jesus and Mary Chain. Z albumu, ktorý vyjde 18. septembra, vyberáme

So solovkou sa hlási aj Emily z Prague, ktorú poznáme aj ako speváčku kapely Florist. Po minuloročnom albume práve z Florist vydáva vlastnú novinku Siano, na ktorú si počkáme do októbra. Súčasťou bude aj single Sing 2.

Bez materskej kapely dáva o sebe vedieť aj Jim James My Morning Jacket. Na nových skladbách kolegov z kapely vymenil za filmového skladateľa Briana Ritzla, s ktorým vytvoril skladby, ktoré teraz vydáva na albume Wowed Out. V mojom živote boli obdobia, keď som sa cítil stratený alebo deprimovaný, no hudba bola vždy tým, čo ma vytiahlo späť. Keď premýšľam o tvorbe tohto albumu, takmer mám pocit, ako by som bol v nejakom sne a teraz sa snažím spomenúť si, o čom ten sen vlastne bol, uviedol k albumu Jim James. Z albumu odporúčame pilotný

Z Music Education sa lúčime s ukážkou z debutu, ktorý chystá Sari Lightman, ktorá je členkou TSO Mensy a hráva aj z Ostra. Teraz sa venuje vlastnej kariére. Pár dní dozadu vydala album The Way I Saw You, súčasťou aj single The Price.

0: Originál je z roku 1967. Vieme od koho je ten originál. No a toto bola cover verzia z roku 1990. O ňu sa postarala britská kapela Candy Flip. Myslím, že celkom pekne. A neviem, či toto náhodou aj nie je ich najznámejšia vec. Zdá sa mi, že asi aj áno. Ďalšia pesnička z albumu Týždňa od eBay zaznie v rádiu FM už o chvíľu. Peknú sobotu praje Andrej.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa budeme venovať jednému z najobľúbenejších superhrdinov, Spider-Manovi.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina.

0: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Festivalové rádio FM
2: s Andrejom.

0: Summer Skin, tak sa to volá. Kapela Desire tu v Rádiu FM. My teraz ideme do Francúzska za hudobným duom, ktoré tvoria sestry dvojičky Diazové. Hovoria si eBay, majú nový album na svete. Kolegyňa Nika si ho už stihla vypočuť.
1: Album týždňa eBay Offering.

Leto sa už rozbehlo, na hudobnej scéne sa však neoddychuje. Aj uplynulý piatok nám priniesol niekoľko albumov, ktoré stoja za to. Albumové novinky počas festivalovej sezóny vydali Muse, Pat Orton aj Channel Beats. Ak by ste hľadali niečo ako stvorené na leto, tak si dajte nový album Temples. Ak chcete punk rock, siahnite po novinkách od Dead Pioneers či Downtown Boys. My pre vás ako náš album týždňa vyberáme album, ktorý by nemusel uraziť ani fanušíkov a fanušičky Rosálie. Album, ktorý spája francúzske korene jeho autoriek s kubánskymi. Našim albumom týždňa sa stalo štvrtý album dvojice Liza Kende Diaz a Naomi Diaz, a.k.a. eBay. Sestry Diazové s ich projektom eBay od nás z Rádia FM poznáte už roky. Zaujali nás už viac ako 10 rokov dozadu, kedy vydali debutový album. Ešte rok predtým dostali zmluvu v známom vydavateľstve XL, kde vydali 3 albumy. Po albume Spell 31 si eBay dali krátku pauzu, aby sa vrátili s albumom, ktorý bude začiatkom ich novej hudobnej éry. eBay sa rozhodli vybrať sa cestou nezávislých umelkýň, album si vydali na vlastnej značke eBay Records. Nové vydavateľstvo však nie je jedinou zmenou. Zo svojej komfortnej zóny vybočili aj počas tvorivého procesu. Rozhodli sa pracovať s úplne novými a doteraz neodskúšanými producentami a hudobníkmi a predstaviť sa aj inak ako na piáne či perkusiách. So skladbami im pomohli Lido či haitský a gvajanský producent Michael Brun. Skladba číslo 2, Asset.

polovici septembra vydá piatu štúdiovku, nazvala ju Dream House Empress of v Rádiu FM, a to si už z tej novej platne vlastne hráme. Pieseň sa volá Wild Storm. No a toto je Jamie Woon, ktorý príde na Slovensko a bude to v septembri, 12. septembra, bude koncertovať v bratislavskom klube MMC. Viem, že je to pomerne ďaleko ešte, ale že zapísať si môžete. Night Air si hráme.

Jackie Down the Line v rádiu FM Fontaines DC, kapela, ktorá minulý rok zahrala na festivale Pohoda. A my na Pohodu 2025 budeme spomínať v rádiu FM aj v najbližších minútach. Celý jeden koncert si dáme až do 12. A bude to koncert Pudding pani Elvisovej. Nech sa festivalové rádio FM príjemne počúva aj naďalej. Pozdravuje vás, Andrej.

0: Čaute všetci!
1: Je to neuveriteľné, ale je to tak. Budeme pani Elvisovej na Trenčianskom letisku opäť raz. Strašne radi vás vidíme všetkých. Sú to aj nejakí mladí chemici. Starí chemici. Mladé chemičky.

0: Je super, že ste si našli čas a prišli v sobotu na letisko. Ďakujeme pekne.
1: Ďakujeme a zdravíme aj ľudí, čo to počúvajú z Rádia FM, lebo tento koncert sa bude vysielať, takže ak sedíte doma, môžete ľutovať, lebo to, čo vidím ja teraz, vy nevidíte a je to krásny pohľad. Ľudia, urobte veľký bordel pre poslucháčov Rádia FM. A samozrejme, pesnička pre všetkých našich milovaných plochozemcov. Paradox vymyslov!

0: ste všetci veľmi pekní.
1: Asi budete z nejakého krásneho mesta. Áno, áno. Každokoncertná prezenčka sa ide konať práve teraz, takže ja si otváram svoj zoznam a ideme robiť prezenciu. Takže ľudia, čo sú z mesta Košice, prosím, ruky hore! Ček, ček, ček, ček, ček. A ty si nedvihol? A ty, okej, okay, dobre. Ľudia, čo sú z mesta Trenčín, ruky hore. Traja Trenčania došli, dobre. Minulé len dvaja boli, takže zatiaľ super. A teraz ľudia, čo sú z mesta Pohoda. Tak dávaj, hej.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: pohoda, pohoda, pohoda, pohoda, pohoda, pohoda, pohoda, hoj!
1: Čo ten zase robí? A teraz pokračujeme ďalej ešte v zemepisných témach, lebo ďalšia skladba sa volá Svetová a tam už sa nájde naozaj každý, nie len zo Slovenska, takže ak ste tu aj zahraničáci,

0: Jú! Čehej!
1: Chceli sme vám vybaviť obláčik, aby ste nemuseli stať na slnku, lebo poznám to sám, aké to je. Ale zvládate to ešte na tom slnečku? Skúsime vám poslať obláčik aspoň v podobe pesničky, ktorá sa volá polooblačná. Takže to je presne to, čo teraz potrebujete, polooblačnú.

0: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.
1: Stále mám zimovriavky pri tejto pesničke, naozaj, že stále a stále. Dúfam, že aj vy ich máte, ale len z toho dobrého pocitu. Máte dobrý pocit, pohoda, ako sa cítite? Je to neuveriteľné, ale naša kapela oslavuje okrúhlych 29 rokov. A začali sme sa hravať v archívoch a našli sme tam pesničku, ktorá sa volá Joystick z roku 1996. A je to totálna pecka, takzvaný cyberpunkový štýl, počúvaj.

0: Dobre, že sme si to nacvičili.
1: No, a inak budúci rok, jak budeme mať 30, tak budeme vyťahovať viacej takýchto šuflíkoviek. Máme ich ešte dosť. Takže teraz vás pozývame zároveň na naše turné k 30 rokom. Budúci rok. A teraz vás pozývame k pesničke Si. Privítajte Slivku!
0: Ahoj, Slivka!
1: Prvý plišáčik na pódiu, chcete ho vidieť?

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Ďakujeme, kto chce vodu, dvihnite ruku. Inak zabudol som ešte dopredstaviť, máme nového člena totižto, a on nie je až taký nový, ale je to nový člen našej skupiny Puny Pani Elvisovej a je to Izobutan Martin Krajšír zo Šale.
2: Hello, represent!
1: Pozor, píše sa to naozaj s mekčeňom, takže keď mu budete niečo hovoriť, tak stále nezabudnite podať Šalia, lebo je to veľmi dôležité, aspoň pre mňa. A máme ešte špeciálneho hostia aj na túto pesničku. Máme tu speváčku, s ktorou sme odjazdili celé Ahoj turné a strašne sa nám páči, ako tú hudbu, čo robí, aj všetko, neviem, čo mám o nej povedať, lebo je to krásna žena.
3: Sňu!
4: Speváčka Sňu!
1: Pozrite sami. Aňo. A dáme si spolu pesničku Čím skôr, ktorá je venovaná špeciálnemu človeku.

0: Ďakujeme Siu. Ďakujeme vám.
1: No, není to úžasné, tento život? Neviem ako vy, ale ja mám veľmi veľké šťastie, že mám okolo seba takých krásnych ľudí a že si užívam nádherný život. Viem, že všetci to tak nemajú a preto posielame lásku teraz všetkým ľuďom, ktorých niečo trápi. Môžete na to na 3 minúty a 23 sekúnd zabudnúť, lebo zahráme pesničku Hopa Hopa, ktorá je zaručený tento pozbudovák.
0: Na šťastie.
2: Počúvaš festivalové rádio FM.

0: Jak to teraz funguje? Máme ísť preč, alebo máme ostať, alebo chcete viac, chcete menej, chcete niečo, chcete vodu? Inak toho plišáka máme hodiť naspäť do davu, alebo čo sa ním deje? Aha, tuna, dobre. Takže hod plišákom číslo 1. Nie. Dozadu. Ale ja už som sa prichystal, že idem hádzať. No nevadí, dohodneme sa ešte. Dámy a páni, privítajte meninového oslavenca dnešný večer. Nikto iný ako...
1: Nina!
0: Hej, hej, hej! Vy ste sa vidieť?

0: čau ze vás. My sme už zahrali, vy čo máte pre nás? Prokute rečiu,
1: my máme slivku. Pomaly, pomaly, dáme po pivku. Po kartu pit stope smerujeme inám. Možno na

0: FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Miloš! Na bicie poriadne, Miloš! Na bicie poriadne, Miloš! Všetci vedia, kde je to buli, nech všetci vedia, kde je to buli. To buli, kde sa bude huli. To buli, kde sa bude huli. Na buli vo vážnej forme, dáme na plno bolu, nech je to norme. Miloš, všetci majú buli.

0: Čo ti šlapé? Miloš vám ďakuje. Všetko najlepšie aj vám.
1: Neviem ako vy, ale my sme si bukli lístky na celé 3 dni na festivale, lebo to máme strašne radi, takže dneska je to už tretí deň a už cítime, že je to super a viete, čo mám na mysli. Takže budeme potrebovať zajtra nejaký oddych, tak ja rozmýšľam, že zajtra by som sa dal vypísať, čo vy na to?
0: Hej!
1: Vieš, čo myslím? Dobre, takže zajtra sa dáme všetci vypísať, lebo je nedeľa.

0: letisko Trenčín!
1: Letisko Trenčín. Miloš, môžeme dať dlhú gramatiku. Preopakovali ste si texty, aj gramatiku, aj slovenský jazyk, aj všetko toto?
0: Ale skúsme takú vec, že ľudia, čo sedíte, tak na túto skladbu sa postavte, poďte hore, hýbaj! Stavaj!
1: Inak vedľa je taký, že Pohoda Shop a tam máme trička, ktoré nosíme poď, aj na koncertoch. Máme tam CDčka, máme tam vinily a jedno CDčko mi zvýšilo, to vlastne používala Siu, keď sa učila text dneska pred koncertom. Takže môžem ho hodiť, je to ochytané, ale od Siu, takže otlačky prstov. Chce ho niekto? Naozaj, ešte CDčka sa používajú. Dobre, tak počkaj, idem hodiť. Ale Miloš Žurov vyrbel a vy kričte, aby som vedel, kam to mám hodiť.
2: Festivalové rádio FM.
0: Je to tam, ahoj!
1: Dobre, potom tam je ošetrovňa, môžeš si to zlomené zábezpie, či čo sa ti stalo, ošetriť. Nic sa nestalo, ďakujeme. Iba CDčko vletelo. Takže toto bol Pudding pani Elvisovej, toto je posledná pesnička. I love you, bola sa to gramatika. A vidíme sa ešte kade tade po areáli.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina pri útoku na Petrohrad a okolie zasiahla prístav a ropný terminál. Spojené štáty si pripomínajú 250. výročie svojho vzniku. Popoludní bude jasno, miestami oblačno, 19 až 29 stupňov. Pekný deň vám želá Peter Kolárik. Dnešné referendum potrvá do 22. hodiny 30. minúty. Občania v ňom rozhodujú o dvoch otázkach. Či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Ruské úrady oznámili, že Ukrajina pri útoku na Petrohrad a Leningradskú oblasť zasiahla prístav a energetickú infraštruktúru. Podľa petrohradského gubernátora Beglova zasiahla ropný terminál, obete však nie sú. Gubernátor Leningradskej oblasti Drozdenko dodal, že ukrajinské drony útočili aj na prístav Vysock, ktorý leží asi 170 km severozápadne od Petrohradu pri Fínskom zálive, v ktorom sa nakladá ropa, uhlie, obilie, aj skvapalnený zemný plyn. Prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že ukrajinské sily zasiahli aj ropnú infraštruktúru mesta Kronštadt, vzdialeného viac než 850 kilometrov od ukrajinských hraníc a ktorého historické centrum je zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO. Spojené štáty si pripomínajú 250. výročie svojho vzniku. Podľa komentárov ich oslavy zastihli nielen uprostred vlny horúčav vo Washingtone, ale aj v čase, keď spoločnosť rozdeľuje Donald Trump, ktorý sa sám označil za ústrednú postavu Dňa nezávislosti. V prílohe označil komunizmus za hlavnú hrozbu pre americkú slobodu. Tonight on the threshold
2: of our 25th year we stand. Americký prezident Donald Trump vyzval Američanov, aby chránili slobody, ktoré pred 250 rokmi vytýčili zakladatelia národa, a to pred hrozbou, ktorú označil za komunistickú a ktorú podľa neho predstavujú progresívni demokrati. Pomýlil si však číslovku a povedal, že ide o 25. výročie. Pri pamätníku Mount Rushmore na podujatí, ktoré sprevádzal ohňostroj, v predvečer Dňa nezávislosti tiež vyhlásil. We see our American identity.
3: V našej krajine teraz opäť ožíva komunistická hrozba, a to aj zo strany novoprišelcov, ktorí vyznávajú myšlienky úplne protichodné nášmu spôsobu života a nášmu veľkému úspechu.
2: Spojil tak antikomunistickú retoriku s protiimigračnou témou, ktorá poháňala jeho volebnú kampaň. Hovoril o vyháňaní. Odhodlane a pod prísahou, aby to všetci počuli, vyhlasujeme, že občania Spojených štátov amerických komunizmu rýchlo porazia, rýchlo ich vyženieme a budeme naďalej budovať našu krajinu, väčšiu, lepšiu a silnejšiu než kedykoľvek predtým. Amerika nikdy nebude komunistickou krajinou, dodal v zápätí. Podľa komentárov demokratických kongresmanov, zakladatelia USA by neschválili Trumpovú imigračnú politiku. Miroslava Nejra, Kožar Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Zajtra má byť v noci jasno až polooblačno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti a miestami dážď alebo prehánky. Cez deň veľká oblačnosť, dážď alebo prehánky. Nočná teplota 17 až 6, denná 17 až 28 stupňov, západný až severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
0: Počúvaš festivalové rádio FM
4: s Andrejom.

0: Máte úplne prvá pieseň z novej platne kapely Jungle Jungle. Tú platňu nazvali Dove Land a vyjde 6. novembra. A bude to ich 6. štúdiovka. Piesň sa volá Cameos, doznela tu v Rádiu FM. Ideme pozývať na večerné koncerty a tancovačky. Slovo má Mima.
1: Musiclist FM. Dnes vás v bratislavskom Nuspirite zabavia DJ Samuraj a Vesnu. Banskobystrická záhrada chystá tancovačku v záhrade. Hudbu k nej vyberú Rude Boys Radio a Frala. Na letnej scéne divadla Poprad koncertuje pesničkár Zabiť Františka. V trenčianskych bunkách pokračuje festival Garáž. Svoju tvorbu predstavia slamový performer s gitarou Adam Traumer, slowcoreová kapela Pulverize aj duo Monoplastic. Ako hudobní hostia vystúpia aj slovenský gitarista David Kolár, punková kapela The Wilderness, japonský digitálny umelec Kenji Arakim či DJka Tepq. V Púchove pokračuje narodeninový minifest klubu Podivný barón. Mladú alternatívnu hudobnú scénu zastúpia Daniel Brliť, Hany

Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy.

0: No, som rád, že LaRue opäť tvorí a že chystá nový album. Ten album vyjde v novembri. Volať sa bude Old Flames, už je z neho známy track Cabin Fever a aj táto pieseň je z tejto chystanej platne Baby Line. Možno sa pýtate, či LaRue bude niekde vystupovať v lete na nejakom festivale. No bude, aj vystupuje v Spojených štátoch a teda v Severnej Amerike, v Európe. Ani veľmi nie, no tešíme sa na nové tracky a na ten november, 6. november, nová platňa Old Flames, 12.30 v tejto chvíli. Za okamih sa pozrieme na diela, ktoré sú v našom verejnom priestore. Pôjdeme sa pozrieť do Bratislavy, na budovu Národnej banky Slovenska a na diela, ktoré sú v jej okolí. Rubrika Umenie miesta už o chvíľu. Andrej pozdravuje.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
2: Možno bude mať ráda básne, písuje si do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Rádio FM.

0: Zašli sme do Brazílie, Javan Caetano Viana, spevák, skladateľ, gitarista z Brazílie a Flor de Lis. No a teraz ideme naspäť na Slovensko, ideme sa pomotať okolo budovy Národnej banky Slovenska v Bratislave a teda tak vlastne trochu aj okolo budovy Slovenského rozhlasu a ideme objavovať diela, ktoré sú vo verejnom priestore. Zuzka Lišková sa o nich bude rozprávať so sochárom a tiež historičkou umenia a odbornou garantkou.
1: Umenie mesta FM objavujeme diela vo verejnom priestore.
2: V roku 2025 nahradil pamätník Imricha Karvaša od sochára Štefana Papča menšiu bustu dovtedy umiestnenú na fasáde budovy Národnej banky Slovenska. Prípravný proces tvorby tejto kamennej, takmer 5-metrovej sochy trval niekoľko mesiacov. Ako hovorí jej autor Štefan Papčo, pri práci postupoval od prvotných skíc cez viacero modelov.
3: Normálne v hline som modeloval, niekoľko verzií som mal, robil som tretinové modely vo vzťahu k tej finálnej veľkosti a takisto som robil niekoľko štúdií hlavy.
2: Po približne polročnej príprave potom Štefan Papčo so svojím tímom od septembra 2024 do júna 2025 intenzívne pracovali na soche v prenajatej hale na Liptove.
3: Emil Fula a Ondrej Papčo urobili ako keby veľký kus tej práce naozaj surovej. Ja som vlastne pripravil ten sadrový model rozrezaný na 6 kusov, presne ako sú vlastne aj delené tie bloky v žule. A oni každý jeden vrt zameriavali a prenášali uhly do toho kameňa. A vrtali tie kamene, museli sme nespočetne krát pretáčať, ukladať na seba, aby tie vrty nadväzovali, aby prechádzali z jedného bloku do druhého v oboch smeroch. To je nekonečná práca, ktorú je veľmi ťažké si predstaviť, keď človek stojí pred tou sochou.
2: Práca bola fyzicky veľmi náročná. Hala, v ktorej pracovali, nebola vykurovaná a jadrové vrtanie do žuly prebiehalo pod vodou. Pri tvorbe hlavy spolupracoval autor s reštaurátorom Denisom Dvorským.
3: Na hrubou pomocou bodovacieho strojčeka tú hlavu akoby vysekal do určitej hĺbky podľa toho, ako sme to odkomunikovali a potom vlastne v tej finálnej fáze som už dopracovával výraz tváre, aj výraz akoby toho sekania, toho lámania aj vo vzťahu k celkovému charakteru tej postavy, tej figúry.
2: Štefan Papčo sa rozhodol umiestniť pamätník Imricha Karvaša pred vstupom do Národnej banky Slovenska na voľnú vydláždenú plochu, ktorá mu pripadala ako to najvhodnejšie miesto.
3: Napriek tomu, že aj fasáda, aj dlažba je zo žuly, tak ja som vlastne vstúpil do toho opäť s tou žulou, ktorá akoby vyrastá z tej dlažby, z toho prostredia, je v určitom takom, z môjho pohľadu, vnútornom prepojení materiálovom s tou architektúrou, ale nielen architektúrou, ale aj ako charakterom inštitúcie. Čiže preto mi vlastne aj z toho vystupoval ten kameň ako teda konkrétne žula, ako najprirodzenejší materiál na použitie.
2: Socha zobrazujúca Imricha Karvaša, ekonóma, národohospodára, právnika, pedagóga a prvého guvernéra Národnej banky Slovenska je osadená v dlažbe na kamennom podstavci, ktorého povrch je zvrásnený rovnobežnými vrypmi. V prednej časti je tu veľkými písmenami vyhlbené meno Imricha Karvaša. Na finálnom umiestnení diela spolupracoval Štefan Papčo s autormi budovy Národnej banky Slovenska, s architektami Martinom Kusím starším a Pavlom Paňákom.
3: Vlastne som doniesol model, s ktorým sme chodili, pohybovali, natáčali ho a hľadali akoby to ideálne miesto toho umiestnenia, s ktorým smerom ako bude komunikovať vlastne tá socha.
2: Centrála Národnej banky Slovenska vznikla na mieste, na ktorom predchádzajúcu zástavbu z rôznych dôvodov plošne zbúrali. Čo všetko v týchto miestach predtým stálo, hovorí historička umenia a odborná garantka projektu Zoja Dropová.
4: Aj keď sa začal stavať rozhlas, tak sa tu búralo dosť veľkoplošne a zbúrala sa Slovanská ulica, Valonská, túto časť školskej a vlastne ako sú tie bývalé kefárske závody a tak. A aj vlastne časť Fazulovej, kde bola kedy veľmi zaujímavá ešte taká ako keby vidieckého typu zástavba, pretože to bolo predmestie. To bolo vlastne aj Blumenthal bol predmestie. Dneska už sa to ťažko vysvetľuje, že toto nebolo centrum Bratislavy.
2: Nachádzali sa tu aj funkcionalistické stavby či hodnotné ľudové domy, ktoré sa neskôr mohli stať národnými kultúrnymi pamiatkami. Súčasťou centrály Národnej banky Slovenska nie je len nová výšková budova, ale aj starší prestavaný objekt z bývalej zástavby. Vstup doň zdobia dva drevené stĺpy v tvare ženských postav od Juraja Čuteka.
4: Budova, ktorá je tým smerom vlastne do tej križovatky, ako je Vazovová, Mýtna, preto poliklinikou, to je oveľa starší objekt než je Národná banka, čiže tam pôvodne bol nejaký, čo ja si pamätám, tam bol nejaký obchod, alebo neviem čo, bola tam krčma u Mýtnika, povestná.
2: Oproti na Mýtnej je budova polikliniky. Na jej fasáde z ulice nájdeme bronzový relief s názvom Alegória medicíny od Rudolfa Pribiša. Zvyčajne sa medicína zobrazuje ako palica s hadom alebo červom, či ako misky, čo sú atribúty starogréckeho boha lekárstva.
4: V tomto prípade je to zaujímavé, že vlastne ten autor tam navrhol ženskú postavu, ktorá má aj nejakú takú misku. A celé mi to prišlo ako taká kombinácia, že ako keby sa odvolával k antickým viacerým bohom a bohyniam, čiže okrem toho Eskulapa vlastne aj k bohyniam Hygi a ďalším, ktoré zahŕňajú celé to široké spektrum zdravotníctva.
2: Mladá žena je stvárnená z profilu. V pokľaku drží jednou rukou misku a tou druhou symbolickú palicu s ovinutým hadom. Aj vnútri polikliniky nájdeme zachované umelecké diela. Smerom do suterénu sú tu dva veľkoplošné štukolustrá s témou pohybu a folklóru, ktoré vznikli podľa návrhu maliara a grafika Jozefa Chovana.
1: Umenie mesta.

A to sme už v hudobnom kalendári, kapela Sleeper, Romeo Me a Andy McClure, bubeník tejto kapely, má narodeniny 56 rokov, pozdravujeme z toho množstva umelcov, ktorí majú dnes výnimočný deň, ešte vyberáme tohto. Orri Páli Dirason, bývalý bubeník kapely Sigur Rós, má dnes 49, pozdravujeme a hráme si Sigur Rós.

V Rádiu FM Kate Tempest, vo festivalovom Rádiu FM, no a Kate Tempest tento rok samozrejme na pohode, sobota 17.45 Orange Stage, takže takto o týždeň v sobotu popoludní. To sa ešte len teda bude diať na Trenčianskom letisku, no ale my celý tento víkend riešime to, čo sa dialo na Trenčianskom letisku minulý rok, teda v roku 2025. Spomíname na minulý ročník, hráme si koncerty. No a jeden je teraz pred nami. Dáme si koncert kapely, ktorú máme v Rádiu FM veľmi radi.

0: Festivalové rádio FM.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Sme šťastní, že tu môžeme byť. Sme šťastní, že tu môžeme byť práve s vami. A naša oslava pokračuje. Táto pieseň sa volá Génový inžinier.

Jedno z tajomstiev, prečo má naša skupina saxofón, je to, že na gymnáziu mali saxofón. Museli sme iba nájsť saxofonistu. Tak sme sa opýtali kamaráta Rastia, či by nechcel hrať na saxofón. Chodil na výtvarný odbor do umeleckej školy, bola to dobrá voľba. A pozrite sa, kam to dotiahol. Teraz som veľmi rád, že na tomto našom oslavnom koncerte môžem pozvať na pódium aj ľudí, deti zo základnej umeleckej školy, tanečnej základnej umeleckej školy Talentína, ktoré pod vedením Katky Zagorsky si pripravili utešený tanec na našu pieseň, ktorá sa volá, názov sa volá Otnite mu hlavu.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Ďakujeme Talentíne, ďakujeme Katka Zagorský, ale aj všetkým dievčatám. Naši ochrancovia mravnosti mali veľa starostí, museli stáť na stráži, aby zo zahraničných pláží neprišlo k nám, z čoho majú stres.

0: zaplavených drobností sme zabudli pripraviť krst vlastnej platne, ale snad nám to odpustíte. Čiže my máme dnes okrem iného aj obrovský slavnostný deň, lebo prvýkrát v histórii ľudstva vychádza náš tretí album na vinile. Tretí album, ktorý sa volá Iba raz. A vychádza aj digitálne. Za to chcem poďakovať niekoľkým ľuďom. Jedným z nich je tento kytaritón. Mimochodom, dnes hrá koncert, nikomu to nepovedzte, ale s pruhom. Lebo Karel Šucha kedysi hovoril, že muzikant je živý alebo mŕtvy. Hovoril to mimochodom aj Meky Žbírka. Preto už tu nehrá. Ale keby mal Meky Žbírka pruh, verím tomu, že by tu hral rovnako ako Martin Beďač. Takže rešpekt. Zároveň je to autor obalu. Ondro Slivka. Ešte dnes sa balili kusy, ktoré môžete nájsť po Hodašope. A je to naozaj tak. Keď som si našiel v inboxe tú správičku, že už sa lisujú tie platne, bol som až dojatý, je taká pekná, stříbrná. Nejde vybrať, lebo je strašne nová. Potom chcem poďakovať Tomášovi Kršňákovi, ktorý ju vydal, ktorý tu aj stojí, a len tak si to tu točí Mirnix Dyrnix na telefón. A Ivanovi Ombikovi, ktorý sa postaral o nový parádny mastering, niekde by tu mal byť. A Rafael Rinaldi je autorom tejto fotky, ktorú my považujeme za našu asi najlepšiu v histórii, a je to fotka z Paríža. Mimochodom, nachádza sa na nej aj Peter Slamen, člen, ktorý s nami už nehrá. A teraz túto platňu, nebudeme mať krst, nechceme zdržať, chceme hrať. Lucerka leštila trúby celý čas. Takže ja ju teraz niekomu hodím, ten celý krst. A my pokračujeme ďalej. Celý svet bude plný pohody.
1: Prežite festivalové leto s rádiom FM.

0: To bola pesnička, ktorej text sme nevedeli zhudobniť, tak sme ju tak nazvali celý text a je to jediná naša instrumentálka, ktorú hrávame. Volá sa Prajem si, aby si aj krysy dolu v prízemí utkali z odvabu ojedaciu sieť a je to, uvádzali sme to ako PF89. Čo k tomu viac dodať však? Tunel!
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Ďakujeme, ďakujeme.
1: Keď sa tu tak obzerám okolo seba, hen Jožko Zechel, hej, zo štvrtého domu, tuto nedaleko na novinách, kilometer s dušnou čiarou. My sme z tretieho domu, my s mojim bratom, hej, Rasťo, teda z prvého domu. Kde je Rasťo? Rasťo zmizol, a hen je Rasťo. Čiže my tuto na novinách sme to mali všeliako, my tretí dom napríklad s tým štvrtým domom sme po sebe hádzali kamene a všetko možné. A Jožko Zechel nás terorizoval cvičením na trúbku a tiež pozrite sa, kam to dotiahol. Svet je krásny, pravda, keď sa to takto pekne prepája, spája. A ja to aj využijem, že veľmi, veľmi ďakujem za to, že sa nám toto celé podarilo Vladovi Ďatelinkovi, ktorý ktorého tatko učil na Zuške v Trenčíne. My sme sa tam stretávali na chodbách. My sláčikári, trošku akože hoch. Oni trúbkári, trošku zase hoch na tie svoje vyleštené plechy. A hen, zase, ako sa to pekne prepojilo. A veľmi pekne ďakujem aj Lubošovi Pilarovi. Zdvihni si tú svoju trumpetu, prosím ťa, hore, aby ťa videli. Keď sme rozmýšľali nad tým, komu to celé zveriť, či to budeme aranžovať my, alebo či to bude aranžovať čo ja viem kto, tak sme sa bavili s Vladom, že však daj Lubovi od nás hen z dýchovky, on ti niečo navrhne a potom uvidíme. A on navrhol a uvideli sme. Takže Luboš, veľký rešpekt. Za veľmi krátky čas urobil naozaj krásnu prácu. A samozrejme veľký rešpekt a veľká vďaka patrí všetkým týmto krásnym krojovaným ľuďom, ktorí tu s nami sedia. Lebo na rozdiel od členov skupiny Bez hladu a skladu, myslím tým zvlášť jedného, ktorého nebudem menovať, chodili na skúšky skoro a na čas. No, čo nám tam zbylo, kľúci? Čo sa to tam na terase kolíše? Večerok si urobili, makíša.
2: Počúvaš Festivalové rádio FM.

0: My oslavujeme, takže môžu byť aj trošku sentimentálny, lebo jak som sa tu jašil po tom pódiu. Pekné pódium, Jaš, pekné, Pauli, pekné pódium. Tak keď som sa tu takto zabával v tejto katedrále našej, tak som si všimol, že tam hej na... Ešte mi zdrak ako tak slúži, sedí môj tatko s mamkou. Boli pred chvíľkou ináč na kolotočoch, aby ste si nemysleli. Môj tatko má rád kolotoče, v podstate aj my sme tu takí trošku kolotočári, že? No a máme tu ináč aj pani Beďačovú, čiže mamku Martina. Máme tu aj pani Rybničkovú, mamku Ríša. Bez nich by sme neoslavovali 40 rokov, bez nich by sme vôbec neoslavovali. Takže díky. No a ešte ma napadlo, keď Kokry tu dúchal do toho v tých Mekyšoch to solo, tak keď podľa mňa, a to je akože neskromné, teda môže to vyzerať neskromne, lebo je to naša pesnička, ale ja som to solo nevymyslel, aby ste si nemysleli, vymyslel ho on. A myslím, že keby existovala Nobelová cena za baritónové solo na saxofón, tak by ju vyhral práve on. Mimochodom, keď sa raz rozosprávam s príbehami, tak to je katastrofa, takže keďže Iggy povie Leu Prosnej, asi skončím s príbehami, ale jeden.
1: Ale aký si na nás dobrý dnes.
0: Že? Však ako vždy, môj tatko bol taký beťár, že keď nám zakazovali texty, tak zrazu mi niekto povedal, že a odkedy my máme pesničku Bubeník? A ja, že Bubeník, že my nemáme pesničku Bubeník. A on, ak nám klepal tie texty na stroj, lebo je lekár, tak vie klepať na stroj. Podľa toho spoznáte lekára, že? Tak, bol taký nešťastný z toho, že nám stále zakazujú udavača, že to nazval Bubeník a tak to posielal na tie komisie. Takže to je iba jedna z jeho povahových črt. My sa s vami teraz rozlúčime. Ak je tu na pódiu niekto, kto by si chcel s nami zaspiať túto rozlúčkovú pieseň, tak nech nacvála alebo priletí, to už je jeho vec. My sa s vami lúčime, toto bola Lucerka. Toto bolo Bez hladu a skladu. A na záver si dáme párne valce.
2: FM. Počúvaj, čo chceš.

Ďakujem veľmi pekne. My máme z európskych festivalových cien rôzne ceny. Ale vždy hovoríme, že ak by existovala cena za najlepšie festivalové publikum, tak nemáme konkurenciu. Ďakujeme vám za podporu aj v ťažkých časoch. Ďakujeme, že ste tu. Máme spolu s vami krásny deň a toto bol môj najlepší a najsilnejší koncert na festivale spolu s Bez hladu a skadu, aký som zažil. Som dojatý, veľmi vám ďakujeme.

My by sme za normálne okolnosti teraz mali ísť dole, nechať chvíľu vás ešte tlieskať a potom sa vrátiť, ale nebudeme strácať čas. Inak cítim sa tu fakt jak na rodinnej oslave. Kam sa pozriem, tam niekto, koho poznám. To je nádherné. My máme, spíšte všetci modrým perom, jednu špecialitu, že vždy, keď ju hráme niekde v zahraničí, je pravda, že v holandštine sme ju nehrali, ale vždy, keď hráme niekde v zahraničí, tak ju spievame v jazyku tej krajiny, kde sa práve nachádzame, minimálne jednu slohu. A teraz to trošku otočíme a ako výraz spolupatričnosti a solidarity s našimi susedmi a susedkami z Ukrajiny zaspievame prvú slovu v ukrajinčine. Chceme, aby sa tu cítili vítaní, chceme, aby sa tu cítili ako doma, ale zároveň chceme, aby cítili našu podporu za to, ako oni podporujú hodnoty humanizmu a slobody. Obdivujeme ich za ich zápas a prajeme, aby čo najskôr mohli aj oni mať slobodné koncerty, slobodné festivaly, slobodný život bez agresie a útokov. Takže toto je špeciálne venované našim susedom a susedkám z hrdej Ukrajiny.

0: Ďakujeme, ďakujeme.
1: Festivalové rádio FM.
0: Veľká vďaka aj Mišovi Revilákovi za mixážnym pultom a Janovi Šickovi, autorovi projekcií, ktoré bežia za nami. My by sme najradšej hrali ešte dlho, ale ešte jedno stíhame.
2: Nemáme čas.
3: Tak som sa tešil na tú elektráren.
0: Ale... Áno, je to náš spoločný duet s môjim bratom. My tam spolu spievame refrén, takže nečudujem sa, že sa na to tešil. Ale aj tu spievaš, Peťu.
3: Ja som si povedal.
0: Budem udávať!
3: Ja som si...

0: Rádio FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Vyháňačom diabla.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Rádio FM. Víkend FM s Idajnou.
3: Pekne pozdravujem z Rádia FM. Od teraz až do 18. vám bude robiť spoločnosť Idajna. A tak ako ste si dnes mohli vypočuť už koncerty Pudingu pani Elvisovej a Bez ľadu a skladu, v koncertnej ponuke z vlaňajšej pohody budeme pokračovať aj v nasledujúcich hodinách. O 15. zaznejú Čikilikitu a po 17. piesne Mariana Vargu. Medzi tým tradičné víkendové vysielanie Rádia FM, ako ste zvyknutí, nech sa dobre počúva.

0: Napriek tomu sa tieto spolupráce vydarili a táto napríklad, ktorú ste počúvali, nesie názov What is Left to Say a aj túto nájdete na aprílovom albume Thundercata s názvom Distracted. No a teraz už album, ktorý je nielen dobrý, ale aj čerstvý, natoľko, aby bol našim aktuálnym albumom týždňa. Aj keď eBay avizovali návrat k jednoduchosti, teda možno nejaký hudobne nekomplikovaný album, podľa Niky to tak vôbec nie je.
1: Album týždňa eBay Offering.

Leto sa už rozbehlo, na hudobnej scéne sa však neoddychuje. Aj uplynulý piatok nám priniesol niekoľko albumov, ktoré stoja za to. Albumové novinky počas festivalovej sezóny vydali Muse, Bad Orton aj Channel Beats. Ak by ste hľadali niečo ako stvorené na leto, tak si dajte nový album Temples. Ak chcete punk rock, siahnite po novinkách od Dead Pioneers či Downtown Boys. My pre vás ako náš album týždňa vyberáme album, ktorý by nemusel uraziť ani fanušíkov a fanušičky Rosálie. Album, ktorý spája francúzske korene jeho autoriek s kubánskymi. Našim albumom týždňa sa stalo štvrtý album dvojice Liza Kende Diaz a Naomi Diaz, a.k.a. eBay. Sestry Diazové s ich projektom eBay od nás z Rádia FM poznáte už roky. Zaujali nás už viac ako 10 rokov dozadu, kedy vydali debutový album. Ešte rok predtým dostali zmluvu v známom vydavateľstve XL, kde vydali 3 albumy. Po albume Spell 31 si eBay dali krátku pauzu, aby sa vrátili s albumom, ktorý bude začiatkom ich novej hudobnej éry. eBay sa rozhodli vybrať sa cestou nezávislých umelkýň, album si vydali na vlastnej značke eBay Records. Nové vydavateľstvo však nie je jedinou zmenou. Zo svojej komfortnej zóny vybočili aj počas tvorivého procesu. Rozhodli sa pracovať s úplne novými a doteraz neodskúšanými producentami a hudobníkmi a predstaviť sa aj inak ako na piáne či perkusiách. So skladbami im pomohli Lido či haitský a gvajanský producent Michael Brun. Skladba číslo 2, Asset.

0: Skladba So Help Me God sa volá celý nový album, ktorý vydala minulý mesiac Američanka Kelsey Lou. Hádam vám, dobre padla, takto v sobotu popoludní. No a v prípade, že by ste aktuálne radšej hovorené slovo, máme niekoľko podcastov, z ktorých si môžete vybrať podľa ľúbivosti a jedným z nich je aj Encyklopédia popkultúry, podcast Hubináka a Malíčka. V ňom sa najnovšie venovali Spider-Manovi. Spider-Man je spomedzi svätej komiksovej trojice menov, ktorú spolu s ním tvoria Superman a Batman, síce najmladší, no s prehľadom najpopulárnejší, aspoň čo sa frekvencie výskytu týka. Peter Parker totiž na rozdiel od Clarka Kenta a Brucea Waynea mal a stále má k svojim fanúšikom najbližšie. Prečo je to tak, vám v aktuálnom vydaní podcastu Encyklopédia popkultúry prezradia popkultúrny praktik Pavol Hubinák a popkultúrny teoretik Juraj Malíček. A práve Jurko Malíček porovnáva animovanú a hranú verziu Spider-Mana.
1: Ten animák má v sebe obrovský dar spojiť čosi, čo je akčné, krásne, dynamické s niečím, čo je bystré, výrazovo silné a vlastne aj veľmi hlboké na úrovni myšlienok. A jednoducho môžem povedať, že hoci ten hraný Spider-Man je dôležitý, tak ten Spider-Man animovaný tu nám ukazuje, že toho hraného predsa len strčí do vrecka, kedykoľvek sa mu zachce.
0: Ako sa menil Peter Parker v množstve spracovaní o Spider-Manovi naprieč 10 ročiami, to zase prezrádza Pavol Hubinák.
2: Dnes sme sa venovali teda super hrdinovi, ktorý tu je od roku 1962 a prešiel rôznymi variáciami. Každá doba si ho prisvojila inak. V 60-kách to bol rebel, v 90-kách to bol tragéd, v nútých rokoch to bol romantik, no a dnes je to postava, ktorá zvláda behať multiverzom tak, ako sa jej zachce. Vždy to bol ten istý chlapec z Queensu, ktorý nesie ťarchu sveta na pleciach a málo kedy sa sťažuje. A tie dôvody sú tie, že s veľkou mocou prichádza veľká zodpovednosť.
0: Viac v podcaste Encyklopédia popkultúry hľadajte v podcastových aplikáciách.

0: Najprv mala premiéru v Rádiu FM niekedy v strede júna a včera si odbila svoju premiéru aj v rakúskom éteri v FM Fear. Quiet Riot od slovenského projektu This is Kevin sme počúvali v Rádiu FM. No a pred nami je niekoľko do prvých tipov na kultúrne vyžitie. Podľa Vlačky Kišagaherovej ide o výstavu a viacero festivalov na budúci týždeň.
1: Infolist FM. Už tento pondelok sa v Žilinskom Rosenfeldovom paláci začína festival Ignácove dni. Organizátori sľubujú 2 týždne plné hudby, umenia a divadla. Súčasťou podujatia budú aj prednášky, tvorivé dielne pre deti, komentované prehliadky a stretnutia s umelcami a lektormi. Festival Ignácove dni potrvá do štvrtka 16. júla. Uzavrie ho koncert pesničkára Daniela B.
2: Infolist FM.
1: Budúci týždeň pozývame aj do Trenčína, kde sa uskutoční už 30. ročník festivalu Pohoda. Podujatie výnimočne začne už v stredu 8. júla. Množstvo koncertov doplní sprievodný program, ktorý štartuje vo štvrtok tanečným workshopom so Simonou Machovičovou, Editou Antalovou a Michalom Heribanom. Počas festivalu na vás čakajú aj divadelné predstavenia, diskusie, literárne besedy alebo umelecké inštalácie, ktoré sa rozhodne oplatí navštíviť alebo vidieť.
2: Infolist FM.
1: Budúca nedeľa patrí vernisáži výstavy Dobrý signál v Žilinskej Novej synagóge. Podujatie priblíži Martina Mesierová.
3: Leto v Novej synagóge sme sa rozhodli venovať 33 kultúrnym centram združeným v Anténe, sieti pre nezávislú kultúru, ale nepôjde o žiadnu dokumentárnu výstavu, práve naopak pokúsime sa preniesť atmosféru z týchto miest, originálne kúsky nábytku, interiéru, fotografie, umelecké diela a vznikne tak akési nové kultúrne spojené centrum všetkých týchto miest a môžete sa zastaviť budúcu nedeľu po skončení Pohody, otvárame brančom.
1: Výstavu Dobrý signál si môžete v priestoroch Novej synagógy pozrieť až do konca leta.
2: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: tejto chvíli máme 14 hodín 52 minút, takže o 8 minút si už budeme plniť povinnosti v rámci festivalovosti tohto rádia, čo počúvate.
1: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
2: Možno bude mať ráda básne, písuje si ich do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Prezident Peter Pellegrini sa na referende zúčastnil, povedal však, že má naň vlastný názor. Na Chameneiho pohreb stále prichádzajú 100 tisíce smútiacich. Zajtra má byť oblačno, 17 až 28 stupňov. Pekné popoludnie vám želá Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil na referende v obci Králiky. Jeho hlasovanie sa uskutočnilo bez účasti médií. Z jeho vyjadrenia preto citujeme.
3: Naša ústava dáva občanom Slovenskej republiky právo spravovať veci verejné aj priamo prostredníctvom referenda a ja rešpektujem právo každého človeka tento spôsob využiť.
2: Prezident dodal, že ako občan, politik a človek má svoj vlastný názor na dnešné referendum. V referende majú možnosť poštou hlasovať aj zahraniční Slováci. Podľa údajov ministerstva vnútra o túto možnosť požiadalo takmer 8500 voličov zo 66 krajín. Pán Marian, ktorý žije 23 rokov v USA, prišiel vyjadriť svoj názor osobne.
4: Snažím sa zúčastňovať všetkých volieb aj referend. Keď som takto na Slovensku, tak idem osobne a myslím si, že je dôležité, aby všetci zahraniční Slováci sa zúčastňovali takisto ako Slováci, čo sú na Slovensku, aby tá účasť bola najvyššia, lebo najväčší nepriateľ demokracie je v podstate apatia, si myslím, ľudí.
2: Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer v rozhovore pre BBC vyhlásil, že rozhodnutie odstúpiť bolo naozaj veľmi ťažké. Minulý mesiac avizoval, že po 2 rokoch vo funkcii odstúpi, čelil okrem iného kritike za to, že veľa času venoval zahraničnej politike. Medzi svoje kľúčové úspechy zaradil podporu Ukrajiny a účasť na medzinárodných koalíciách.
5: Často sa vedie diskusia o tom, aká je správna rovnováha medzi riešením medzinárodných a domácich záležitostí. Pritom ide o jednu a tú istú vec. A preto som hrdý na to, že Spojené kráľovstvo je teraz vnímané ako líder, ako krajina, ku ktorej ostatní vzliadajú a s ktorou chcú spolupracovať.
2: Státisíce ľudí sa v iránskej metropole Teherán schádzajú na pohrebe zosnulého najvyššieho vodcu ajatoláha Alího Chameneiho. Rakva s jeho pozostatkami bude až do pondelka vystavená v teheránskej veľkej mešite Mosalá. Následne ju prevezú na juh do mesta Kom a v stredu do irackých miest Nadžaf a Karbala, kde budú verejné sprievody. Chameneiho pozostatky sa do Iránu vrátia v piatok, kde bude záverečný pohrebný obrad so svätyňami vo svätyni imáma Rezu v meste Mašhad, ktoré je Chameneiho rodiskom. Lesný požiar ohrozujúci pobrežie Costa Brava v Katalánsku už zničil približne 2200 hektárov lesov a krovín a vynútil si evakuáciu 150 turistov vrátane 70 detí z kempu. Včera v noci sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu viac než 2/3 horiaceho územia a zranenia nehlásia. Zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, lokálne dážď alebo prehánky, najmä v severnej polovici. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami 11 až 6, cez deň 17 až 22, na západe a juhu 23 až 28 stupňov. Prevažne západný vietor do 35 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Nitre, cyklopeloton pri Donovaloch, počúvate dopravné správy. Za veľkým lapášom smerom do Nitry sa zrazili dve vozidlá, blokovaný je jeden pruh. Na ceste číslo 143 za Malackami smerom na Rohožník blokuje odstavené auto jeden pruh. Vodič mení pneumatiku, zvýšte opatrnosť. Pred Donovalmi smerom z Banskej Bystrice sa presúva peloton cyklistov. Ďalej peloton cyklistov stretnete na trase z Hrušovian do Nitry a je medzi Motešicami a Dežericami. Počítajte s obmedzeniami a rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Cyklistické preteky sa konajú aj na viazde do Bánoviec nad Bebravou zo Svinej. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Naše správy môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.
0: FM s Idajnou.
7: Rádio FM je aj tento rok vaším festivalovým rádiom. Počas leta vás zoberieme na skvelé festivaly a živej hudbe a DJ-ským setom budú v našom vysielaní patriť aj letné víkendy. No a ten prvý, keďže už o týždeň na Slovensku sa udeje ten najväčší festival z najväčších, venujeme pohodiackým koncertom z minulého roka. Dnes už ste si užili pudingáčov aj bez ľadu a skladu a do tohto mixu vstúpia aj s kvalitou svojich živých vystúpení Chiki Liquitua. Tak nech sa príjemne počúva. We'll be right back.

0: Festivalové rádio FM.
1: Pekný podvečer, ahoj. No a hneď na úvod. Po mojej pravej ruke z vašej ľavej strany. Toto je náš nový gitarista Rasťo, tak to ešte nebol na našom koncerte, tak aby ste vedeli, ako sa volá. Je to výborný gitarista, ale...
2: Ahoj.
1: Výborný gitarista, ale veľmi hamblivý, takže ho môžete počas celého toho koncertu pozbudzovať. No, môžete aj takto, že kričať na neho, môžete pískať kľudne, môžete mu len tak tľapkať. Ale u niektorých, kde niekde hráme, tak na neho kričia Rasťo. Normálne už vedia, jak sa volá, čiže už... No a ešte to má jednu nevýhodu, že niektoré skladby začína Rasťo, takže to si ho musíte vytlieskať, aj napríklad túto začína Rasťo.

Díky moc. No vidíme v publiku aj nejaké legendy, ktoré tu s nami trávili čas už pred desiatkami rokov, viac menej. Tak zahráme aj nejaké také novinky, napríklad táto bude približne z roku 97.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Díky moc. No a čo by sme to boli za slovenskú skupinu, keby sme sa za koncert aspoň raz nestihli pochváliť sami? Urobíme to teraz, zahrávame vám skladbu, ktorá bola zlom našej kariéry približne. Približne v roku 2000 nás zavolala televízia Markíza do Košíc, do Jumbo centra. Bol takto v Košícoch takedy? Neviem. No proste, však keď ste boli, tak viete. Bol tam nejaký koncert, natáčala to Markíza. Jopo to uvádzal, takže... Chápete? A bol tam veľký nádpis, niečo s tým, aby mladí nedrogovali. Oni si asi mysleli, že keď nás nahrajú a pustia v televízii, tak ľudia mladí prestanú drogovať. Nepodarilo sa to úplne, ale snaha tam bola. No a ten vrchol prišiel vtedy, keď nás poslali do šatne, tak nám povedali chlapci, šatňu máte vzadu po tej dlhej chodbe, tak sme išli tú dlhú chodbu a na tých posledných dverách bol nádpis Chikiliki Tuha a MC Erik.

koncerte, tak toto bude síce krátke, jednoduché, ale aj zároveň aj trápne, tak snáď nám pomôžete, lebo management je management, da ktorí to už poznajú, však si museli vypýtať voľno z roboty, bo je štvrtok. OK, ja štartujem, vy idete druhý, veľmi jednoduchá hra. Maco, poď si zakričať aj ty. No a tú tretiu robí Maco, on je veľmi dobrý manažer, takže on si vás manažuje sám.

0: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.
1: Ďakujeme. Ale Maca s Jarom by ste mohli ešte raz vytlieskať, lebo veľmi mi to pripomína niekoľko koncertov. Niektorí dokonca aj tu už na letisku. Jeden bol až tak dobrý, že sa Maco rozhodol, že preskočí tú zábranu až k vám, ale to ešte bola taká väčšia trochu vzdialenosť, tak dopadol na trávnik. Dnes už by to nebolo možné, ale zmizol nám spody a bolo to pekné. No, tak vám zahráme aj my jednu populárnu, aby ste si nemysleli, že hráme furt ten underground.

Kolektív, milý festival, pohoda. Milí kamaráti, my sme vás teraz, teda vás, teda vám hlavne, my sme teda chceli poďakovať, lebo to, čo bliká vzadu, je naozaj pravda. Naša kapela má tento rok 30 rokov a keďže sú veľmi, veľmi veľa, ktorí nám na tej ceste pomohli, tak chcem vám za to veľmi pekne poďakovať. Díky moc. Stalo to určite za to. Takže ešte raz, aby to aj z našej strany malo kultúrnu úroveň aspoň plus, predstavím našu kapelu. Podľa toho, čo je nalepené na kopáku, sa pravdepodobne voláme Iron Combat. Ale inak, veď vy viete, že naša skupina sa volá Chikiliki Tua.

0: No a teraz je opäť ten moment, kedy by ste mohli Rastia trochu pozbudiť.
1: Ďakujeme, Rastia.
0: On sa počas toho trošku naladí, veľmi jemne.
1: Ďakujeme.
0: Ako náhle sa naladí, hneď budeme mať lepšiu náladu a tým pádom sa to odzrkadlí na tom výsledku.
1: Dobre, môžeme.

0: Ja som vám to hovoril.
1: Počúvaš festivalové rádio FM.
0: Díky moc, my vám samozrejme ešte jednu zahráme. Ale rozlúčime sa už teraz, nie je to úplne z našej hlavy, je to taký pradávny nápad, lebo v Prešove boli v 90. rokoch len videokazety z okresu New Jersey, neviem, či niekto bol v New Jersey. Bol takto? No, tí, čo ste neboli, je to veľmi jednoduché. New York, New Jersey, Prešov, Sabinov, dačo podobné. Takže furt nás nutili pozerať na tých videokazetách len Bon Joviho a Brucea Springsteena, tak oni to robili rovnako, preto to všetky prešovské kapely robia úplne rovnako, jak v okrese New Jersey. Takže užívate festival, díky moc. Dávajte na seba pozor. Ďakujem veľmi pekne.

Díky moc a na záver vám zahráme samozrejme takú, ktorú zahrať musíme, aj keď ešte nie je ani piatok, ani sobota, ale začína to už dnes, takže užívať si treba už vo štvrtok, to je jasná vec.

0: Milé publikum, od tohto momentu je ten záver koncertu viac menej na vás. Ak by ste chceli Jasovi urobiť radosť a vytlieskate si ho, tak možno by vám zahral niečo, čo vymyslel dávno predtým. Možno by zahral aj záver tejto skladby Monte Carlo, ktorú vlastne vymyslel Rasťo, ale to nechám na neho, keď si ho vytlieskate. On je výborný tvorca hudby.
1: FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Ešte raz, nie? Dobre.
1: Ja som vám hovoril, že on vymyslel skvelé skladby a nikto o tom nevie. Táto bola napríklad asi od skupiny No Mercy, typujem.
0: Žiadne zľutovanie.
1: Žiadne zľutovanie, to bol názov kapely.

tak... Ešte by si mohol... Už keď sme pri tom, tak bolo by super, keby Rastio zahral tú pôvodnú verziu skladby Monte Carlo. My sme o tom nevedeli, on to vymyslel možno 10 rokov predtým, než sme to vymysleli my. A nakoniec mu to ukradli takí dvaja chlapci z NSR. No ale, nič sa nedá robiť, NSR je NSR.

0: Veľký Tuál Pohoda 2025!
1: Čikuriky Tuál dnes zložení
2: Jaro Maco, jeden raz Tuál a dvakrát Višňa, ďakujeme veľmi pekne, ahoj!
0: No čo, ešte jednu by mali dať, že?

0: Či Kreketová sú silná koncertná kapela a dokázali to aj na vlaňajšom ročníku Pohody. Verím, že aj takto sprostredkovanie zo záznamu ste si to užili. A v koncertnej ponuke budeme pokračovať po 17. piesňami Mariana Vargu. A predtým ešte máme v dispozícii takmer celú hodinu a počas nej sa pozrieme na večernú ponuku klubov aj do kina, tak verím, že sa bude aj po 16. dobre počúvať.
1: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk.

0: Pred filmovou rubrikou odznela, myslím si, že v niektorých častiach tiež dosť filmová skladba Hardy od dvojice Rostama Clayrov, dlhoročných spolupracovníkov, a táto konkrétne vyšla na Rostamovom májovom albume American Stories. No a poďme do kina, tak ako bolo sľúbené, možno patríte k tým, čo sa v lete radi ochladzujú v kinosále, ak je to tá správna kinosála, v niektorých býva aj celkom teplo. A v každom prípade aj slovenské kina ponúknú počas prázdnin niekoľko zaujímavých domácich premiér, a práve o tých porozpráva kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Na fanúšikov slovenskej komédie čaká Kavej 2, voľné pokračovanie divácky úspešného filmu režiséra Lukáša Zedníkoviča. Dej sa opäť odohráva na východnom Slovensku a rozpráva príbeh o rodine, priateľstvách aj generačných rozdieloch.
2: Ja som taká šťastná.
3: Ale ja ťa nežiadam o ruku.
2: A o čo?
3: Aby si sa so mnou rozišla.
1: Úplne inú polohu ponúkne československá dráma Bojovník. Milan Ondrík stvárňuje bývalého boxerského šampióna, ktorý sa po rokoch vracia do sveta bojových športov. Skutočný zápas ho však nečaká len v klietke MMA, ale predovšetkým v osobnom živote, kde sa pokúša získať späť dôveru svojej rodiny. Po filme si zahrali aj viaceré známe osobnosti zo sveta MMA.
4: Do klietky sa vrátia dve absolútne legendy bojových športov.
5: Dostal som nabídku na zápas.
6: Záleží na tom, za koľko ty kupujú starý železo.
1: Na svoje si prídu aj diváci, ktorí vyrastali na televíznych bábkach. Kuko, Drobček a Raťafak Plachta sa po rokoch vracajú na filmové plátna. Kedysi kultové postavičky sa vydávajú na dobrodružnú cestu, počas ktorej sa pokúsia zistiť, či majú miesto aj v dnešnom svete.
7: Že práve ty sa bojíš?
8: Prečo?
7: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle?
1: Jednou z najočakávanejších noviniek je Prameň režiséra Ivana Ostrochovského. Dráma z prostredia československého zdravotníctva 80. rokov otvára tému nedobrovoľných sterilizácií rómskych žien. V hlavnej úlohe sa predstaví Aňa Geislerová ako lekárka, ktorá postupne začína spochybňovať systém, ktorého bola dlhé roky súčasťou. Film má svetovú premiéru na festivale v Karlových Varoch.

0: A to už sme počúvali britku Laru a jej skladbu Cabin Fever, ktorá na celom novom albume vyjde 6. novembra. Bude to jej prvý štúdiový album za dlhých 6 rokov. A poďme sa opäť pozrieť do našich podcastov a tentoraz vyberiem Dominikin s názvom Svoja som FM a v ňom najnovší hosti hairstylistky Renátu Márovú a Moniku Kalickú. Konečne rozkúčkujú, ako často si treba umývať vlasy, prečo nie je ofina pre každého, ale reč sa zvrtla aj na vyhorenie a spomalenie v živote. Renáta Márová pracuje vo svojom odbore takmer 40 rokov, starala sa napríklad aj o vlasy prezidentky Zuzany Čaputovej a hovorila aj o tom, aké boli jej začiatky.
1: Ale my sme stále boli odkazaní na tie naše majsterky. Stále sme boli odkazaní na nejaké časopisy. Ale tých časopisov nebolo veľa, respektíve neboli žiadne zo zahraničia, boli len tie, čo boli u nás publikované. Takže my sme hltali všetko možné, čo sa dalo.
0: Rozprávali sa aj o práci na Fashion Weekoch, o starnutí a sivých vlasoch, ale aj o tom, prečo určite nechodiť spať s mokrou hlavou. Nové vydanie podcastu Svoja som FM nájdete už teraz v podcastových službách spolu s rozhovormi s pilotkami, s kameramankami, s profesionálnymi športovkynami alebo aj s top manažérkami.

0: Má to taký americký vibe, ale je to Kristina Mantis, predstaviteľka najnovšej generácie slovenských speváčok, ktoré určite stojí za to sledovať. No a poďme teraz na tie mená, ktoré dnes večer koncertujú v slovenských kluboch a z Rádia FM ich veľmi dobre poznáte. Music
1: List FM. Dnes vás v bratislavskom Nuspirite zabavia DJ Samuraj a Vesnu. Banskobystrická záhrada chystá tancovačku v záhrade. Hudbu k nej vyberú Rude Boys Radio a Frala. Na letnej scéne divadla Poprad koncertuje pesničkár Zabiť Františka. V trenčianskych Bunkách pokračuje festival Garáž. Svoju tvorbu predstavia slamový performer s gitarou Adam Traumer, slowcoreová kapela Pulverize aj duo Monoplastic. Ako hudobní hostia vystúpia aj slovenský gitarista David Kolár, punková kapela The Wilderness, japonský digitálny umelec Kenji Arakim či DJ Katepq. V Púchove pokračuje narodeninový minifest klubu Podivný barón. Mladú alternatívnu hudobnú scénu zastúpia Daniel Brliť, Hany

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Ahoj, Jimmy P. a Ashley Eberman Vekov, dalo by sa prosím ťa zaradiť, napísal Robert k tejto skladbe, takže sme si splnili aj túto milú povinnosť merom k vám, poslucháčom. Verím, že dobre padla z víkendového vysielania Rádia FM, v ktorom sa pripravujeme na budúco týždňovú pohodu. Robíme to tým najpríjemnejším možným spôsobom, koncertmi z minulého roka a už po 17. budeme spomínať na tvorbu Mariana Vargu v rozvinutom prevedení.
1: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.

0: nepraste uši na leto, Rádio FM je festivalové rádio.
1: No a vo festivalovom Rádiu FM budú v nasledujúcich 60 minútach koncertovať títo ľudia. Predstavte si ich na jednom pódiu. Klávesista, skladateľ Vladislav Šarišský, speváčka Sisa Feher, jazzový trubkár Oskar Torok a slovenský violončelista Jozef Lufták. A táto mimoriadná zostava umelcov sa prvýkrát stretla v tomto zložení na jeseň 2020, aby špeciálnym spôsobom rozvinula piesňovú tvorbu kultového Mariana Vargu, ktorý zomrel v 2017 vo veku 70 rokov. No a spolu sa predviedli aj vlani na festivale Pohoda, tak ja verím, že si to užijete. Nech sa páči.
2: Dobrý deň, toto je Sisa Feher, Jozef Lupták, Oskar Torok, Vladislav Šarišský a prišli sme sem, aby sme vám zahrali skladby Mariana Vargu a tie môžeme potvrdiť z vlastnej skúsenosti, že sú o mnoho hlasnejšie ako väčšina iných skladieb, ktoré človek má šancu v živote sa s nimi stretnúť a konfrontovať. Kvôli tomuto fenoménu sme zistili, že bude fantastické tieto skladby hrať. Počas toho, ako sme ich hrali, sme zistili, že bude fantastické to aj nahrať, čo sa nám aj podarilo. A možno aj tu je jeden z dôvodov, prečo sme teraz tu! Takže zahráme vám skladby, ktoré budú v poradí a tá prvá z nich má názov Zelená pošta.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Hrali sme skladby Zvonky zvonte, pieseň z kolovrátku, Slnečnice, dokonca aj skladbu Zelená pošta. Avšak tá skladba, ktorá prichádza, má názov Pomôž mi. A ja sa musím stotožniť. Potrebujem pomoc, preto prosím ťa, pomôž mi. V čom to mám začať? Ďakujem. Čiže pýtam sa kolegu ďalej, prosím, v čom? Moment.

0: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.
1: Ďakujeme pekne. Vladislav Slnko Šarišský, Sisa Feher, Oskar Terek, ja som volám Jozef Lupták a my by sme teraz chceli na pódium pozvať takého iniciátora, priateľa nášho Agnesa Snopka, alebo Ladislava Snopka. Ďakujem, že ho privítate. A my by sme vám chceli predstaviť nahrávku.
2: Drahí priatelia, je to stretnutie a vidím, že naozaj priateľské stretnutie všetkých nás so všetkými nami, pretože Marian Varga je, dá sa povedať, jeden zo základných kameňov našej súčasnej osvojbytnosť a snažiacej slovenskej kultúry, ale tej ozajstnej. Ja som sa s ním stretol v októbri 1968 a vzniklo také zvláštne priateľstvo, ktoré presahuje bežné meze súčasného živého sveta a myslím si, že každý, kto sa s ním stretne, teraz už cez jeho hudbu, sa akémuto priateľstvu podláhne. Je to nadčasové, je to istý typ hodnoty, ktorá stojí za zažitie a udržanie si v sebe. Pred sebou máme platňu, samozrejme bude mať aj CD variant, ktorá obsahuje pesničky, dnes ich počujete a tie pesničky, to není revival, to je Marian Varga, ale zároveň aj Oskar Terek, Jožo Lupták, Sisa Feher a Slnko Žarišský, pretože sú to Marianovi partneri a určite aj oni ako tvorcovia budú mať podobných nasledovníkov, lebo ich tvorba je veľmi príbuzná hodnotami tej Marianovej. A teraz urobíme taký nácvik krstu, nevedel som, ako to pomenovať. Toto je ozajstná platňa, ktorá ozajstne znie, ale ešte nie je k dispozícii. Takže nácvik krstu, kto by ešte sa chcel na ňom aj reálne podielať, tak na Startlape sa dá. A ja som rozmýšľal, ako ten krst nacvičiť, ako ho pripraviť a no teraz ide o ten drôt, aby siahal tam, až kam ja chcem prísť. Marian bol fajčiar, ale už sme jeho veci dymom z cigariet a cigár krstili, ale čím asi ešte nikto nikdy nekrstil žiadnu platňu, je zvuk nástroja, na ktorom Marian hral, takže
3: čím by sme veľmi priamo chceli poprosiť pána zvukára, aby na tento moment zapol alebo sa pokúsil o reverb, ktorý naozaj má aspoň 3 sekundy.
2: Takže ideme na to, krstíme.

0: Tak to je Marián Varga. Ďakujem, ale je jeho platňa.
1: Ďakujeme Agnesovi.
0: Vítajte v klube poslucháčov.
1: Čo znamená, že ďalšia skladba sa volá Nechtiac.
2: A je pre všetkých dôležité vedieť, že jej priebeh začína aj končí v tónine D-dur.

Počúvaš festivalové rádio FM.

0: fantasticky! Ďakujeme veľmi pekne! Si sa fér ako električka!
1: FM. Počúvaj, čo chceš.
0: Pohodová električka!

Čo začínali.

0: Wednesday mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa budeme venovať jednému z najobľúbenejších superhrdinov, Spider-Manovi.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Účasť na hlasovaní v referende je podľa volebných komisí nízka. Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil na referende v obci Králiky. Zajtra sa zamračí, lokálne dážď alebo prehánky, 17 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričanská. Volebné komisie hlásia po celom Slovensku nízku volebnú účasť v hlasovaní v referende. Hlasovanie je takmer bezproblémové. Podľa ministerstva vnútra môže ísť o najpokojnejšie referendum za uplynulých 10 rokov. Svoj názor môže vyjadriť viac ako 4 milióny 330 tisíc oprávnených voličov, a to do 22. hodiny. Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil na referende v obci Králiky. Jeho hlasovanie sa uskutočnilo bez účasti médií. Z vyjadrenia preto citujeme.
4: Naša ústava dáva občanom Slovenskej republiky právo spravovať veci verejné aj priamo prostredníctvom referenda a ja rešpektujem právo každého človeka tento spôsob využiť.
3: Prezident dodal, že ako občan, politik a človek má svoj vlastný názor na dnešné referendum. V situácii, keď sa rozpadol svetový poriadok a jediným pravidlom je vojenská sila, musia byť malé štáty, ako je Slovensko, veľmi pragmatické a racionálne, s dôrazom na dialóg a politiku realizovanú na všetky štyri svetové strany. V rozhovore v TASR TV to povedal predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD.
5: Som posledný premiér, ktorý má priamy vzťah na prezidenta Putina aj na prezidenta Zelenského, lebo si myslím, že musíme s jedným aj druhým viesť normálny dialog. Aj preto môj vzťah k Ukrajine je veľmi pragmatický, racionálny. Ja mám na mnohé veci diametrálne odlišný názor, ako má prezident Zelenský, on to veľmi dobre vie. Ale pokiaľ nebudeme viesť dialog, tak nebudeme o sebe vedieť. Z toho titulu ja navrhujem, aby sme s Ukrajinou viedli aj dialog ohľadne ich ambície stať sa členským štátom Európskej únie.
3: Pápež Leo XIV, pochádzajúci z USA, sa na 250. výročie vzniku Spojených štátov vybral na taliansky ostrov Lampedusa, ktorý je symbolom migrácie z Afriky do Európy. Predpoludním sa s utečeneckou rodinou objavil pri tzv. Bráne do Európy, pamätníku na pobreží Stredozemného mora. Na cintoríne položil kvety a v športovom centre odslúžil omšu pre 4000 ľudí. Varoval pred politikou krajnej pravice, ktorá odmieta migrantov. Z jeho vyhlásenia citujeme.
6: Sloboda spočíva v našich rozhodnutiach. Sú tí, ktorí sa rozhodnú nebyť susedmi a tí, ktorí sa rozhodnú nerozhodovať. Mŕtvi v tomto mori sú obeťami prijatých alebo opomenutých rozhodnutí.
3: Delegáti zjazdu strany Alternatíva pre Nemecko AFD dnes potvrdili vo funkciách predsedov Elis Vajdelovu a Tina Chrupalu. Zjazd strany, ktorú civilná tajná služba vlani označila za preukázateľne pravicovo-extrémistickú, sa koná vo východonemeckom Erfurte. Proti jeho konaniu protestuje v uliciach mesta podľa polície najmenej 31 tisíc ľudí. Usporiadatelia hovoria o 50 tisíc demonštrantoch. Protesty sú zatiaľ väčšinou pokojné. AFD je v súčasnosti najväčšou opozičnou stranou v nemeckom spolkovom sneme. V minuloročných predčasných parlamentných voľbách získala 20,8% hlasov. Súčasné prieskumy jej pripisujú 26 až 29%. Zajtra má byť veľká oblačnosť, lokálne dažď alebo prehánky a výnimočne aj búrky. Nočná teplota 17 až 6, cez deň 17 až 28 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. D2 FM.
7: Peknú sobotu v spoločnosti Rádia FM. Sme radi, že aj takto po 18. víkendujete s nami a už aj s programom D2 FM, v ktorom pre vás aj dnes máme slovenské a české novinky z našich playlistov. Čakajú nás Erik Schulz, Ovarius aj Moderný Chalan a predstavíme vám aj čerstvý singel Devzaka. Nech sa dobre počúva z programu D2 FM. Pozdravujú Andy, Andrej, Palo, Anika.

ktorom pre vás aj takto počas prázdnin mapujeme dianie na slovenskej a českej hudobnej scéne. Začali sme s Workshift aj Duhanom a pokračovať budeme aj s novinkami od Jana Boleslava Kladiva, Dvojky Bratši či AMO. A o chvíľu prezradíme, čo nové má moderný chrát.

0: Počúvate Rádio FM, aj v programe D2FM sme vám pripomenuli nedávno vydaný album Katarzie Pozvi ma, neprídem, a to vďaka skladbe Nechcem mačku ani psa. Teraz od nás projekt Moderný chalan, ktorý nedávno predstavil Juraj Ondrejka, známy aj z Genu Injects. Inšpirovaný aj Mekým Žbírkom si založil práve projekt Moderný chalan, s ktorým pár dní dozadu predstavil aj nový single Čo oči nevidia, hovorí Juraj.
1: Pri písaní skladby Čo oči nevidia som pracoval s takým tým pocitom, ktorý určite nezažívam v poslednej dobe iba ja sám, ale je nás viac a je to pocit, že svet ide takým nejakým naozaj divným smerom a že tie negatívne správy prevažujú niekoľkonásobne tie pozitívne. A premýšľal som nad tým, že ako naložiť s týmito pocitmi, ako ich spracovať a že či vlastne existuje nejaké riešenie. A riešenie som síce nenašiel, ale zistil som, že si môžem vybrať z dvoch ciest. Tá prvá je, že tie veci, ktoré sa vo svete dejú alebo aj v našej krajine, budem ďalej so záujmom sledovať a naučím sa tie negatívne pocity nejako spracovať a v ideálnom prípade prispiem nejakou troškou dobra k tomu, aby sa veci časom otočili k lepšiemu. A tá druhá cesta je tá, že môžem tieto veci ignorovať, nevnímať, zavrieť, vypnúť a vlastne to vyrieši nejakým spôsobom negatívne pocity, ale vlastne nič iné to nerieši a s týmto presne pracuje text môjho nového singla. A čo sa týka nejakých inšpirácií, tak pri písaní albumu, ktorý vyjde na jeseň, som veľa počúval americkú muziku od Neila Younga cez Hanka Williamsa alebo Lee Hazelwooda až po také slovenské klasiky, ktoré som študoval hlavne z pohľadu textov a snažil som sa z nich naučiť, ako napísať dobrý text. A to vyústilo vlastne k tomu, že som si kúpil akustickú gitaru, napísal som 100 pesničiek, vybral som z nich 9, ktoré sú podľa mňa celkom fajn a veľmi sa teším, keď ich budem môcť všetkým ukázať už túto jeseň.
0: V programe D2FM bude znieť Moderný chalan a jeho novinka Čo oči nevidia.

38 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Slovensko-Český, taký je playlist Rádia FM až do 20. V programe D2FM znel Mosaj krásnym aj Nike Walls a Nike Walls znel od nás opäť tentokrát vďaka ukážke z jeho vlastnej štúdiovky, z ktorej sme si dali Universal Love. Na slovenskej hudobnej scéne ešte zostávame a to vďaka Devzakovi. Ten sa hlási s novinkou Levitate, ktorú nám aj predstavil.
1: Levitate je pre mňa taká upliftingová skladba o slobode, ľahkosti, pozitívnej energii. Chcel som vlastne vytvoriť taký likvidový track, ktorý poslucháča na chvíľku otrhne od tej terajšej reality a preniesie ho do takého stavu beztiaže, čo vlastne ten názov Levitate vlastne vystihuje. Kombinácia tých amen breakov a melodických liniek a tej upliftingovej atmosféry vytvára vlastne pocit, ako by si sa znášala nad všetkým okolo seba. Dúfam, že si poslucháči pri Levitate užijú rovnaký pocit slobody a tej elevácie, aký som cítil vlastne ja pri jeho tvorbe, a dúfam, že sa to každému bude páčiť a že to osloví čo najviac poslucháčov.
0: Z D2FM bude znieť Devzak a jeho letná novinka.

Album inšpirovaný cestou autobusom MHD, tak sa volá ambientný album Good Mood a v programe D2FM sme vám z neho ponúkli Dosky z Kanady. Do 20. pre vás ešte máme čerstvé single od Ovarius, Vojtíka, Erika Šulca a Elections in a Deftown.

0: Do najnovšieho vydania podcastu Svoja som FM prijali moje pozvanie renomované hairstylistky Renáta Márová a Monika Kalická. Hovorili sme aj o tom, prečo nikdy neísť spať s mokrými vlasmi, ako predchádzať vyhoreniu pri povolaní, ktoré je úzko späté s medziľudským kontaktom, ale aj o tom, ako vyzerá práca na veľkých fashion weekoch.
1: Mali sme nástup ráno 5:30, nás vyzdvihli z hotela, prvá prehliadka bola o 10:00, dovtedy bolo treba nachystať 40-50 modeliek, každú hodinu bola nejaká prehliadka, posledná išla o 8:00, o 9:00 večer a akože to sú fofri, to buď človek miluje, a chce tak, to robiť, alebo potom to nerobí.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie môjho podcastu vo všetkých podcastových službách.
2: Svoja som FM.
3: D2 FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

0: Hej, českú kapelu Može dní ste počúvali v programe D2FM. Vďaka skladbe Rádio sme sa na pár minút vrátili k albumu Barevná továrna. Poďme späť na domácu hudobnú scénu, a to vďaka jednej čerstvej spolupráci Ovarius. Tá sa po vydaní debutovej štúdiovky vrátila so singlom Girl, I'm Not Your Friend, na ktorom pracovala s Trilo Beat, hovorí Anna Ovary, a.k.a. Ovarius.
1: Trilo Beat som dlhé roky evidovala ako kapelu, ktorá hrá alternatívnu a neúplne ľahko stráviteľnú instrumentálnu hudbu. Ale tak naozaj som ich spoznala až v období, keď som si založila svoj projekt Ovarius. Vtedy som začala hrávať s bubeníkom Marekom Saskom, ktorý je bubeníkom aj v Trilobite. Začala som chodiť na ich koncerty a nakoniec som sa stala ich obrovskou fanúšičkou. Minulý rok počas práce na mojom albume vznikla aj pesnička Girl, I'm Not Your Friend, ktorá sa mi úplne nehodila do konceptu albumu. Tak som si povedala, že ju použijem na nejakú spoluprácu a hneď mi napadol Trilobit. Napísala som Jakubovi Mikulovi, autorovi hudby Trilobitu, poslala som mu demo a onedlho som dostala naspäť nahrávku, ktorá bola obohatená o také trilobitovské abstraktné prvky, ktoré ja úplne milujem. Posledné úpravy potom prebehli v štúdiu u Blame Your Jeans, ktorý je zodpovedný vlastne aj za mix tejto pesničky.
0: Z programu D2FM vám hráme dvojku Ovarius a Trilobit, Girl, I'm Not Your Friend.

0: sobotný večer patrí u nás v Rádiu FM slovenskej a českej hudbe v programe D2FM, v ktorom sme si dali aj Vojtíka, skladbu Hej ja, hľadajte na jeho novom albume Prince Timmy a skladbu Dlhý rok, ktorá je pred nami, zase nájdeme na pripravovanom albume kapely Elections in a Deftown. Ich čerstvý single programu D2FM predstavil Lukáš Durienčík.
1: Pôvodný nápad na piesen Dlhý rok som konečne po dlhšej dobe donesol ja. Stalo sa to paradoxne tak, že sme mali skúšku s druhou kapelou, kde hrám na basgitaru z Chicken House a tam som si začal hrať tento motív. Tak som si ho nahral, lebo som vedel, že to sa bude viac hodiť pre Elections a tam vlastne vznikla tá pôvodná basa a ten ako keby ten prvopočiatok tej pesničky. Tematicky vlastne podobné ako ostatné piesne, vlastne sa venujem aj iba tomu, čo poznáme, čiže sú to nejaké naše životy ako 30-tníkov v súčasnej dobe. Je to zrejme posledný single pred albumom, ktorý máme už na 3/4 hotový, vlastne v podstate už sú asi aj všetky instrumentály podokončované, už možno len nejaké dokončovacie práce plus nejaké spevy niekde a malo by to byť vonku na jeseň, takže zrejme posledný single a už potom len album.
0: Z D2FM vám hráme Elections in a Deftown s novinkou Dlhý rok.
2: D2FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Vyháňačom diabla.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Guns, tak sa volá projekt, ktorý spojil dvoch známych hudobníkov, Lukáša Vidru z kapely Dukla a Patrika Naďa z Marilyn Manson. Takto na záver programu D2FM sme vám hrali práve z ich rovnomenného debutu. Ďakujeme, že aj dnes ste boli s nami. Majte ešte pekný zvyšok večera z rády.

0: zajtra sa nám vypísa.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM.
2: Kľúče od každého mesta už má.
1: Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
3: Možno bude mať ráda básne, písuje si do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
4: Rádio FM.

0: Ešte raz dobrý večer a vitajte pri počúvaní programu Selektor s Danielom Balážom tu v Rádiu FM. Dame duo z Birminghamu bolo číslom 3 v tom dnešnom 1299. vydaní programu Selektor s nahrávkou Fire Burning Through the Rain, predtým Odile a Stormzy a ich spoločná novinka 24 Hours a o úvod sa nám postaral Travy, Fred Again a Els so nahrávkou Did It Again. Chápete? Fred Again a skladba Did It Again. No, ale teda humor mu rozhodne nemožno uprieť. Čaká nás guest feature od kapely Big Special z West Midlands, nová muzika od Anisha Kumara alebo Men, Women, Chainsaw. Dáme si aj mini rubriku Tastemaker tip, konkrétne od Alice Airy z Marshall Records. Ak máte radi drum and bass, tak vás poteší na záver relácie exkluzívny drum and bassový minimix od nováčika Men Maya Randall v rubrike After Dark Preview. Číslom 4 v tom dnešnom vydaní je Grace Carter, toto je White.
1: Straight on my head, but it wasn't quite right. Tried a new outfit that nobody liked. Independent woman, half I was right. Now I see me in white. Now I see me in white. You're forever, but don't trust the hype.

Weeds are poly from the dirt, Cradle otvorila ďalšiu časť, ďalšiu štvrtinku programu Selektor tu v Rádiu FM. Už o chvíľu aj nový Anish Kumarči, George Reed, teraz ale Bird a Right Click Rename.

bol Anish Kumar a Hustle and Opulence in America v programe Selektor tu v Rádiu FM s Danielom Balážom. Dáme si teraz londýnskeho producenta, ktorý je známy z dvojice Aluna George. Tí sa na chvíľu odmlčali pred pár rokmi. Myslím, že už nejakých 4-5 rokov nevydali nič nové. George Reed však áno. Toto je Turn Back Time.

Man, Women, Chainsaw, šestica z Londýna, ktorej Goddamn Lizard Man poznáte už aj z denného vysielania Rádia FM. Ak sa neviete dočkať debutového albumu, čerstvá informácia, Cannonball vyjde 7. augusta. No a po Man, Women, Chainsaw si dáme Big Special.

0: around the world from the UK.
1: To boli Joe Hicklin a Callum Maloney z kapely Big Special v programe Selector a v malom feature. Teraz jedno z novších mien v playliste programu Selector. Myslím, že ešte sme sa s týmto menom nestretli. Toto je Charlie Nordvier a When the Dawn Breaks.

Pochádza z Írska, ale pôsobí v Londýne a jej prvá EPčka dostala názov One, vyšla v júni a my sme vám z nej ponúkli track Yesterday. To bola Afrik v selektore FM s Danielom Balážom tu v Rádiu FM a toto je Let Be Her a Dirty Rumors.

Jasno.

Filipíny a Londýn, to sú hudobné korene chlapíka, ktorý si hovorí Third Slate, a v programe Selector sme počuli jeho nahrávku Stickers. Produkuje už 6 rokov, ale debutoval len minulý rok a inšpirujú ho také mená ako Kevin Abstract, J. Paul či MKG, MacG, a predtým Let Be Her a Dirty Rumors. Počúvate Rádio FM a program Selector s Danielom Balážom. Aj ten dnešný playlist, mená interpretovaná z výskladeb, nájdete na webe Rádio FM alebo na selektor-radio.com. A toto je Cherry Eye a Arctic Sun.

Teraz si popík z Londýna Rosie Gray a Club to Your Arms a predtým Manny D featuring Tessa Dixon a Are You Going Home z EPčky Wreckage is a Mountain, ktorá vyšla ešte koncom marca. Toto je britsko-belgická spolupráca, pretože Tessa Dixon pochádza z Belgicka, zatiaľ čo Manny D je usadená v Londýne. No a pred nami je starý známy producent, ktorý sa narodil vo Viedni, má aj nigerijské korene, ale pôsobí a žije v Manchestri. Salute a check check.

0: Maya Randall bola autorkou dnešného After Dark Preview, producentka a DJka grimu a drum and bassu, ale zároveň dlhé roky aj bubeníčka. Rozšírenú verziu tohto mixu, čiže 55 minútovú, nájdete na selektor-radio.com v sekcii After Dark. Na úplný záver toho dnešného vydania Duval 19 a Manga Sand Hiller a novinka Far Away pri počúvaní programu Selektor. Do počutia o týždeň o 20. Moje meno je Daniel Baláš a prajem ešte pekný večer z Rádiom FM.
1: Let me ask you for just look out for me and take me away from all these crosses people like far, far away. You understand? Dear God, just do this to me. Let me do my thing.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Vyháňačom diabla.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: sa nám vypísa.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM.
2: Kľúče od každého mesta už má.
1: Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká warm-up pred pohodou 2026. Zaspomíname si na niekoľko koncertov z uplynulých ročníkov. V sobotu vám zahrajú Bez ľadu a skladu, Čikiliki Tua, Puding pani Elvisovej a vychutnať si budete môcť aj projekt Marián Varga Piesne.
3: Možno bude mať ráda básne, písuje si ich do bloka.
1: V nedeľu vás čakajú Folk Rap, Aqua Search, Nina Kohout aj Nia Archives. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.

To je mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

večer, ahojte. Letné prázdniny sa nám začali, čo skoro budeme mať za sebou polovicu roka, a tak myslím, že je na mieste si zrekapitulovať ten uplynulý hudobný polrok v našich playlistoch, relácie Wilsonic FM. Dnes teda budeme počúvať niečo ako best of za uplynulých 6 mesiacov s dôrazom na hudbu, skôr na počúvanie než do klubu. Tak nech sa dobre počúva. Z Rádia FM vás pozdravujú Tibor Holoda a Peter Dolník. Dnes to odštartoval Gatsy a Journey a číslo 2 to bude Dialect a Every Portal Past.

Emil Mark a Racer, krásny minimalizmus na organe, či čo to bol za nástroj, ako číslo 3 z dnešného Wilsoniku. Sľubujeme dnes viac dobrodružnej a objavnej muziky v tých najbližších dvoch hodinách. Z tých známejších mien spomeniem Alex Bowman, Ford Rom, The Field, Mode Selector, Square Pusher alebo aj Lenu Filipovič. Dnes teda hudba viac na počúvanie než do klubu, a teraz konkrétne z Južnej Korei Yeong Dae alebo Yeong Die a Morning Rum Punch.

Axel Boman a Trendum Tribe vydali tento rok parádny remixový album Quest for Fire in Dub, čiže známy švédsky houseový DJ a producent Alex Goman sa dal na dub a nemohol asi lepšie spraviť.

výborná doska to je. Počúvali sme z nej My Dub is Out Sailing. Počúvate Wilsonic FM a teraz zo švédskeho vydavateľstva Mission Barnhus, New Yorkčan Faulty DL a jeho tape E.

to bola krásna lúpovačka od R-Boy a WGRJWYS. Predtým to bol STS a Places. Z Wilsoniku teraz single, ktorý skôr tento rok nahrali Ford Romo a Gold Panda, volá sa El Espiritu.

Petra Daby z berlínskej značky Parvia, to bol Sam Goku a Julun v Cosmo Remixe. Teraz zasnívaná melodická vec od Matias El Mansouri a Cielo Vaci.

že slovo melodik nemusí byť iba niečo, nad čím znalci, hudobní znalci, teda krčia nosom, tak to ste sa mohli presvedčiť v tých predchádzajúcich minútach. Toto bola Američanka Nondi a Just Hanging Out. Predtým to bol Matias El Mansouri a Cielo Vacío. Počúvate Wilsonic FM, dvojhodinovku s elektronickou hudbou, dnes best of za uplynulých 6 mesiacov. Viac na počúvanie ako do klubu. V tej ďalšej polovici nášho playlistu aj The Mode Selector, The Field alebo aj Square Pusher, teraz ale Španiel Pepe a jeho dvojkový track 0202 0202 0202.

vec mňa osobne veľmi zaujala za ten uplynulý rok. Bieloruská žijúca v Paríži, Lina Filipovič, venuje sa rôznym druhom umenia, nielen hudobnému, a všetko to tak nejak spája dokopy. Toto bol jej track s názvom Magnetic Horror. Teraz dve veľké mená z Nemecka, najprv Mouselektor, ktorí sa vracajú k svojim úplne najstarším skladbám na albume Classics a tak trochu ich prerábajú. Zahráme si Blessed Speed a po Mouselektor to bude The Field, ktorý nedávno vydal nádhernú EPčku Now You Exist a my si z nej zahráme jednu krásnu 10 minútovku.

krásna, nádherná vec od The Field 333706, tak sa volala, z novej EPčky Now You Exist, nám dohráva z Wilsoniku. 10 minút sme počúvali a myslím, že nebolo dosť tejto veci. V takých krásnych melódiách teraz ešte chvíľu pokračujeme. Toto sú Placid Angels a That Feeling Again.

nádherná psychedelia od projektu Natural Magic a volalo sa to Skyward Eye, nám dohráva z Wilsoniku. A teraz Square Pusher vydal tento rok orchestrálny album, ale nebojte sa, znie to naozaj dobre. Album sa volá Kammerkoncert a toto je z neho ukážka s názvom K2 Central.

takéto až akustické skladby nám pomaly uzatvárajú dnešný Wilsonic. Toto bol Mark Barrett a When Devils Became Gods, predtým TLF Trio a Desire, muzika z Dánska. Na záver nás čaká už iba jeden cover notoricky známej piesne od Marten van den Vleuten a potom to už bude od nás všetko. Ďakujeme za pozornosť, dúfam, že máte pekné leto a že to bude aj tak pokračovať. Budúci týždeň sa možno kvôli pohode nepočujeme a keby nie, tak potom zase o dva týždne s novou pravidelnou porciou čerstvej, fresh elektronickej muziky z Rádia FM. Majte sa fajn, pozdravujú vás Tibor Holoda a Peter Dolník.